Dipun tanggal 19 September 2016, dene tanggal jawinipun tanggal 6 Bakda Mulud 1920. Tanggal dijelipun tanggal 6 ugi Rabiul Awal niki 1918. Dene buku ini pun pamer sahabat budaya sama ke buku Parang Bakat. Siang menika pamer sahabat budaya, kula Mbak Titi Kusuma Wardani sesarengan malih kalian panjenengan. Iye, wonten acara sahabat budaya Jawi engkang dipun siarakan saking Pro Sekawan RRI Makassar FM 102.5. Monggo panjenengan ingkang mangke nggih sampun sumadyo mijangetaken lan monitor acara menika supados saged sesarengan mangke gabung nggih. Kula aturi telepon wonten 08111 900 02 nggih. Kula awali malih 08111 900 02. Iki dene panjenengan mangke sampun midhanget inggih bilih acara sahabat budaya Jawi ing siang menika mangke ngantos jam 2 nggih pamirsa. Pramila kalih jam sesarengan Mbak Titi Kusuma Wardani kalian panjenengan. Nggih. Pramila kawitan sasarengan kula badhe ngaturaken kalih tembang kagum panjenengan supados panjenengan saged kalipul penggalipun nggih midhangetaken tembang-tembang Jawi lan kabudayan Jawi nggih lan ugi saged mangke gabung wonten ing acara menika. Monggo pamirsa didi kempot mangke nggih.

Nalika jaman kawuri, mangan sego wadang lawuhe sambel terasi. Ajang layah lungguh jogan karo menggagah. Mengo-mengo golek lawuh nemu greh ora butuh. Jaman Jepang golek urip ora gampang. Nganggu sarung karung klambi karet. Wani muni nyowo dieret-eret. Jaman saiki bisa nyuwara lan bisa lonjak-lonjak. Nanging ing pokoke desa kang urip nang kono, si kancil malah mecicil. Si ula ora duwe wisa, si wedhus ambune tetep lebus, si kucing aking ora duwe daging. Kabeh padha ngudoroso, sesuak mangan apa maneh. Nah, menika pamirsa sahabat budaya, gambaraken ugi nggih kawontenan sak mangke nggih to. Sing uripe sing kepenak tambah kepenak, sing ora kepenak menika kudu usahane kudu luwih abot maneh nggih to. Pramila pamirsa, jaman menika kaya dene menapa nggih. Muter gumiling. Nggih. Kadang wonten ngandhap, kadang wonten nginggil. Nggih. Pramila tasih wonten menapa nggih? Pepenget nggih saking para sepuh bilih ing jaman sak mangke menika kita tetep eling las waspada. Pamirsa sahabat budaya, ya wedalipun samangke setengah setunggal, ya sesarengan kula Mbak Titi kusuma wardani kalian panjenengan mangke ngantos jam kali. Tasih dangu wedalipun, monggo ingkang badhe gabung ya wonten 08 00 09 00 09 00. Pamirsa sahabat budaya, menapa nggih? Wonten ingkang nate nyuwun nggih mboten nyuwun nggih ngobrol ngaten lho kalian Mbak Titi Kusuma Wardani nggih ngengingi babakan ingkang badhe wonten ngayahi adicara nggih menapa mantu menapa sunatan menapa hakikah nggih. Nah menika wonten ingkang nyuwun menapa informasi nggih. Menapa to sajen ingkang sae ingkang arupi empon-empon. Nah, pamirsa sahabat budaya, panjenengan sedatosipun nggih mboten sekeca nggih menawi mireng sajen nggih. Kalimat sajen. Sedatosipun menika namung ubarampe nggih. Ubarampe kagem adicara-adicara ingkang masyarakat Jawi tasih ngugemi tradisinipun nggih ngugemi adat tradisinipun nggih tilaran leluhur ingkang dereng dipun icalaken. Pramila pamirsa, menawi sajen empon-empon nggih menika awujud bumbu-bumbu dapur nggih pawon nggih lan ugi dipun damel lan dipun siapaken nalika bancaan putra ingkang nginjak dewasa pamirsa. Nggih, mbok pilih umure piro nggih nek nginjak dewasa iki? 11 nggih. 11 apa 12 nggih. Dados menika kaya menapa dipun wontenaken ubarampe empon-empon menika amargi lare ingkang nembe mapak nginjak dewasa menika miwiti saged ngraosaken raos ing kehidupanipun ingkang adi menapa ingkang asifatipun sedih nggih seneng lajeng gembira nggih seneng gembira lan sak panunggalanipun dados selaras kalian maknanipun ing ubarampe empon-empon menika kathah
raosipun wonten raos panas saking jahe nggih. Raos getir saking bawang putih nggih. Wonten raos pedes saking bawang merah. Dados ubur ampe umpen-umpen menika maknanipun utawi tegesipun werdinipun nggih. Menika supados lare ingkang sampun nginjak dewasa menika saged menapa bedakaken nggih lan milih menapa ingkang eco saged dipun raosaken ing kehidupanipun. Dados saged milih-milih ngaten endi to ya sing enak kanggo kauripane kehidupanipun. Lajeng semanten ugi pahit getiripun kehidupan lare ingkang sampun nginjak dewasa menika lajeng menapa nggih saged mangkenipun bandingaken lan ngraosaken saenggo saged ngatos-atos saenggenipun mlampah ing alam kehidupan menika ngendikanipun para sepuh pamirsa sahabat budaya lan ugi para leluhur kita menika ugi tasih asring maringi pitedah-pitedah ingkang arupi menapa nggih ada tradisi masyarakat Jawi ingkang sampun dipuntilaraken. Nah, kados menika sajen ubur ampe empon-empon menika ugi ingkang tasih nglampahi ada tradisi menika sak mangke tasih dipun lampahi dipun wujudaken pamirsa. Margi menapa supados laring kang nginjak dewasa menika saged dipun paringi lancar anggenipun ngayahi kehidupanipun nggih ingkang waunipun boten mangertos saged mangertos mbok bilih mekaten sekedhik pamirsa nyengingi ubur ampe empon-empon.

panjenengan pamirsa ingkang sak mangke tindakan nggih ngagem utawi nitih mboten ngagem nggih salah e Mbak Titik masuk ngagem nitih kendaraan nggih sampun kesupen monggo madosi FM 100.5 GHz nggih pros kawanera di Makassar nggih menika kagem panjenengan midhangetaken lan ugi menapa ngraosaken nggih tembang-tembang Jawi lan kabudayan Jawi nggih ingkang dipun siaraken saking Pros Kawan RRI Makassar. Pamirsa sabe budaya, acara menika dipun wontenaken dening RRI Pros Kawan Makassar menika inggih menika kagem panjenengan pamirsa sahabat budaya masyarakat Jawi ingkang wonten perantauan inggih menika ingkang wonten Makassar lan sak panunggalanipun nggih amargi sak mangke pros kawan RRI Makassar menika sampun dumugi pundi-pundi lho pamirsa menapa malih nggih sak mangke RRI menika sampun wonten RRI Play nggih to lajeng saged mawi HP saged mawi menapa radio lan ingkang tepi-tepi ugi saged mawi parat bola nggih kados ingkang saking Bengkulu nggih Pak Norman nggih Pak Norman menika saking Bengkulu menika nggih tepi pamirsa nanging ngendikanipun menika channelipun Pros Kawan sae amargi ngagem parat bola. Nah tak mangke sistem pun digital nggih dados saged menapa midhangetaken channel RRI ing pundi kemawon. Mangkaten ugi pamirsa sabet budaya. Acara menika ugi supados ngemutaken dhateng panjenengan masyarakat Jawi ing pundi kemawon nggih supados sampun kesupen kalian kabudayan Jawi, sampun kesupen kalian basa Jawa. Nggih, sinaosa panjenengan menika serawung kalian sinten kemawon utawi sampun menapa nggih sanipun membaur nggih membaur antawisipun kita saking Jawi lan saking Bugis saking Makassar utawi saking pundi kemawon nanging basa Jawi sampun dipun tilaraken kabudayan Jawi sampun dipun tilaraken lan saged dipun uri-uri. Nah kados panjenengan nggih ingkang menapa boten saking daerah Solo. Nggih, menika mbok bilih dereng mangertosi becak Solo ki kaya apa to nggih. Nah, monggo pamirsa. Kita saged midhangetaken menika nggih becak Solo ki piye.

Inji, pamirsa sahabat budaya, inji kalau menikah becak solo, inji soalnya berlaku nalon-nalon, inji sama kayak menikah mesti ini pun bersolat betah, inji, apa, anu, apa beten, kepengen cepat ngata, inji, satu sih nak becak alon-alon, mangke suwi banget tekan, inji. Pramila sak menika wonten becak motor nggih. Becak motor bajai wah kata sakatapnya tumpahan-tumpahan sing sarwa cepet nggih. Benten kalian kalau rumen-rumen nggih. Nah menika pamirsa sahabat budaya sak mangke wedalipun meh jam setunggal nggih. Nah, kalau kepungkur kula menika nate ugi ngobrol nggih wonten ing kabudayan Jawi menika kalian Bapak Narajatmiko nggih menika Pak Jatmiko menika ugi pemerhati kabudayan Jawi nggih dados sinaosa piyambakipun menika wonten Makassar menika taunan puluhan tahun nggih nanging tetep menika njagi bahasanipun tasih alus nggih basa Jawanipun tasih alus lan ngengingi seserepan-seserepanipun menika tasih kata ingkang saged kula menapa pendet kangge seserepan kula. Nah, kalau ben menika ugi ngelajengaken babagan kala wau menika ubo rampe empon-empon Pak Narajatmiko ugi nate menapa ngaturaken nggih babagan ubo rampe umpluk-umpluk pamirsa sahabat budaya. Nah, ubo rampe umpluk-umpluk menika dipun damel kangge putra ingkang sampun nginjak remaja. Nggih. Iye menika lare sampun wonten tanda-tandanipun kadewasanipun. Nggih menika pamirsa. Kanggenipun lare estri sampun badhe haid kapisan sampun menapa miwiti pinter ngerias diri nggih merias diri ngaten nggih menapa nggih nek basa jawane merias diri nggih nggih ngerias nggih pamirsa lajeng ugi ing raganipun menika lare estri wonten perkembangan sanesipun ingkang muncul ingkang saged kangge tondo menawi lare estri menika sampun dewasa lajeng kanggenipun lare jaler menika dipun tandai menawi sampun sok ngimpi nggih lajeng ugi menapa lare jaler ingkang sampun nginjak dewasa menika biasanipun anggadhahi pikiran ingkang menapa nggih kritis ngaten lho pamirsa sahabat budaya menawi ubo rampe umpluk-umpluk menika dipun siapaken nggih menika awujud beras nggih lajeng endok ayam mentah nggih endok ayam ingkang ayam kampung lho pamirsa sanes ayam menapa ayam napa nggih nggih kados sing endok-endok ayam biasa menika lho nanging menika kedah endok ayam saking ayam kampung nggih lajeng dipun tambahi malih jungkat nggih jungkat menika utawi sisir nggih lajeng kaca kaca utawi cermin nggih lajeng lepek alit nggih toyo petak nggih lan umpluk-umpluk nggih menika mangkok alit saking lemah utawi tanah nggih beras lan endokipun dipun wadahi umpuk-umpuk wau nanging cacahipun sekawan mangkok semanten ugi tigang kendi alit dipun isaini toyo resik lajeng kalih malih lepek nggih saking lemah nggih ingkang isi benang lawe lan ugi lengo nggih lengo menika minyak menika lemak klentik nggih lajeng menapa dipun pasangi tarup pamirsa M-
menika kedah dipun sumet supados menapa nggih nyala menyala menika nggih geninipun sedaya uberampe menika lajeng dipun wadahi wonten ing tampah utawi nyiru menika. Wah nek menapa pramila kolomben menika Pak Jat menika ngendika manawi uberampe umpluk-umpluk menika panci menopo kata sangat uberampeni pun nanging sedoyo kalau wau saking lemah pemirsa ye sama ke wonten Makassar kata lho ye menopo kendil lemah gitu wajan lemah menika sakit panjir dengan padosi wonten menopo peken-peken ye pasar menopo sambung Jawa pasar terong di wonten ye lajeng wonten daerah-daerah samangi nggih wonten lho pamirsa kula nate wonten Wajok Bone lan Sidrap menika wonten sedaya uberampenipun menika saking lemah nggih dados wonten wajanipun nggih saking lemah nggih kendil-kendilipun sedaya saking lemah. Nah menika kalau mau pamirsa sahabat budaya uberampe umpon-umpon kangge lari estri utawi lari jaler ingkang sampun badhe nginjak remaja. Nggih, mugi-mugi kemawon kalau wau saged ndamel panjenengan nambahi wawasanipun nggih lan mbok bilih sampun menapa lajeng ngendika wah kok mesti kok nganggo berampe nek ora nganggo berampe ya ora apa-apa. Nggih, menika mboten dipun panjenengan kedah ngangge uberampe menika pamirsa amargi sak mangke ing jaman modern menika para tiyang sepuh menika sampun mboten nate mangertosi lho pamirsa iki anakku wis arep dewasa apa durung anakku iki wis arep remaja apa durung nggih ingkang kathah nggih ngapun wis mlaku wae nggih dados kathah ingkang mboten migatosaken nggih pamirsa.

Wonten wejangan saking Ki Ageng Suryo Mataram nggih pamirsa. Engkang ngendika, saiki bunga suwe-suwe susah. Saiki susah suwe-suwe bunga. Ditampa bae apa anane supaya padha tentrem uripe. Tentrem ora meri ora umuk. Yen meri kuwi rumeksa kalah karo wong liya. Yen umuk kuwi rumangsa menang karo wong liya. Urip kuwi ana kalane menang, ana kalane kalah. Ditampa bae apa anane supaya padha tatak uripe. Ora perlu getun kuatir marang kang wis kelakon. Ora perlu semelang kuatir marang kang durung kelakon. Mekaten pamirsa sabet budaya. Inggih menika wejanganipun Ki Ageng Suryo Mataram. Menika sesarepan ingkang sae kagem kita sedaya nggih pamirsa. Amargi nggih susah suwe-suwe nggih seneng bunga nggih. Susah emang apa bunga suwe-suwe nggih wonten susahipun. Dados nggih kedadipun tampi menapa kemawon ingkang sampun dipun paringaken ingkang Maha Kuwasa. Nggih pamirsa sahabat budaya. Keparenga kula badhe nyenggol rumiyin kagem pamirsa sahabat budaya ingkang wonten Makassar rumiyin lan ugi ingkang wonten tebih. Nggih, kagem Pak Isnaini. Nggih, ingkang wonten bone-bone palopo nggih, kan Ibu Wahyuni. Mugi-mugi sedherek-sedherek ingkang wonten bone-bone nggih saged sami midhangetaken nggih. Sahabat budaya Jawa saking pros kawan RRI Makassar. Sugeng siang Pak Isnaini nggih. Lajeng iki kagem Pak Suherman ingkang wonten palopo nggih. Lajeng kagem konco-konco ingkang wonten pundi malih menika. Oh Bengkulu kalau mau sampun nggih Pak Nurman ingkang wonten Samarinda nggih. Lajeng ingkang wonten Polman sedayanipun nggih. Ingkang wonten Wajo Sengkang Siwa nggih sedayanipun. Lajeng ugi ingkang wonten Pare-Pare ingkang wonten Bundi Bali nggih. Pare-Pare oh Pangkep nggih. Ingkang wonten Pangkep ugi wonten pamirsa sabab budaya. Lajeng ugi ingkang wonten Kabupaten Bone nggih wonten nggih ingkang sampun nate nelpon. Lajeng wonten malih ingkang saking pundi malih nggih. Oh Lampung nggih, ingkang saking Lampung wonten Pak Wagimin menika nggih. Nika kula mben langsung ngebel nggih saking Lampung. Nggih, monggo pamirsa kula badhe ngaturaken tembang menika lan monggo ugi dipun midhangetaken sasarengan kalian panjenengan ingkang sak mangke sasarengan kula Mbak Titi Kusumawardani.

Iji pamian sasa budaya sama ke betalipun sambun setengah kali. Iji tigang dosa menit yang ajeng malih. Iji sesarengan kulon badi tiku sama wardani kalian panjenengan. Nah sama ke kulon badi nyinggol pamirsa sahabat budaya yang kawonten Makassar, nggih Mbak Giman, sugeng siang Mbak Giman, yang wonten Antang, nggih. Mugi-mugi kemawon sak mangke sesarengan sedherek-sedherek ing Antang, Mbak Giman saged midhangetaken nggih sahabat budaya. Pro sekawan RRI Makassar. Pak Subur ingkang wonten Jalan Gunung Bawakarang, nggih. Sugeng siang Pak Subur, nggih. Lajeng Pak Karwe teng kawaten Cipangraya. Kagem Pak Bugel, Pak Darmawan, nggih. Engkang wonten Mangga Tiga. Pak Slamet kekalihipun ingkang wonten Sungai Pareman lan ugi Pak Slamet ingkang wonten Kapasa, nggih. Ugi tembang menika kula aturaken Bu Ajeng ingkang wonten Emi Sailan, nggih. Sugeng siang Bu Ajeng. Das pundi kabaripun Bu Ajeng iki? Lajeng Pak Holil ingkang wonten Komplek Unhas, nggih. Kagem ugi Pak Mulyanto ingkang wonten Ujung Padang Baru, lajeng kagem Mas Sahid ingkang wonten Perum Sudiang. Nggih. Bu Sri Bu sinten nggih? Oh nggih, Bu Sri Ramadhani ingkang wonten Kapasa. Sugeng siang Bu Sri Ramadhani, terus pundi kabaripun? Lajeng Pak Widodo ingkang wonten Brimob. Tasih tugas wonten Makassar menapa tindakan luar daerah menika Pak Widodo iki? Ibu Ramlah nggih ingkang wonten Biringkan Ayah. Lajeng ugi ingkang wonten Bulu Rokeng Pak Slamet Widodo nggih sugeng siang. Oh nggih kagem kanca-kanca ingkang wonten Rumah Sakit Gigi Angkatan Laut nggih. Mugi-mugi sedaya saged midhangetaken sing menika sesarengan kalian kula Mbak Titi Kusumawardani nggih. Kagem Pak Irwan Sah ingkang wonten Kodingareng. Lajeng ugi Pak Sujat Miko ingkang wonten Mande. Pak Pak Rumianto ingkang wonten Sungai Pareman ugi nggih. Pak Parto Pramono. Lajeng kagem Pak sinten nggih Suhadman menapa Pak Suhasman nggih ingkang wonten botol lempangan nggih menika nggih sak tetanggane anu kantor Golkar. Nggih kepanggih wonten YMKJ nggih. Rikala Maulid ngendikanipun menika saben dinten Sabtu midhangetaken menika acara nggih kapan sembotone pangan nggih. Rumiyin tetep tangga lho jane. Nggih. Lajeng kagem mugi Bu Murni kawonten Jalan Sultan Hasanuddin nggih. Mbak Mira, Mas Edi kawonten Todo Blisoso nggih. Sugeng siang sedayanipun nggih. Kagem sedaya pamirsa sabab budaya ingkang sak mangke sesarengan kalian kula ing pro sekawan RRI Makassar nggih. Monggo kula aturi kali tembang kula aturi mejangetaken.

Iki pamirsa sabab budaya mboten kraos inggih wedalipun meh jam kalih nggih kirang sedasa menit malih. Pramila pamirsa sabab budaya Mbak Titi Kusuma Wardani nyuwun dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan saged nresnani acara Sahabat Tak Budaya Jawi ingkang dipun siaraken saking Perus Kawan RRI Makassar nggih FM 100.5 Gansal. Nggih Mbak Titi makai tambah semangat menawi panjenengan tresnani acara menika nggih. Lan kepeksa ugi Mbak Titi kedah nyuwun pamit saking ngarsa panjenengan sedaya. Mugi-mugi kemawon sasarengan kita ing dinten Sabtu wage menika tanggal 19 September 2016 nggih saged ndamel kalipuring penggali panjenengan sedaya lan ugi kabudayan Jawi ingkang kula aturaken ing siang menika saged nambahi wawasan panjenengan sedaya. Pamirsa sahabat budaya, menawi wonten kelenta-kelentu atur kula nyuwun gunging pangaksami nggih. Lan ugi saderengipun mangke tuntas acara menika, kula badhe ngaturaken tembang kalih kagem panjenengan sedaya. Sepisan malih Mbak Titi nyuwun pamit nggih sugeng siang pamirsa sahabat budaya. Nggih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.